Alex Warren med Fever Dreams, som du hørte her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik til din weekend. Lige om lidt med Bonnie Tyler's Holding Out for a Hero. Og lige nu er her filmmusik for Batman Forever-filmen. Her er